0: Ви слушате Радіотеку.
1: 22 сата, ой, Радіотека. Радіотека броє 192. Зайдіх пола сата смо мало промінили звук. Прослушаємо неке нове.